Ješe čast, šinjel maslinast. Znam, ona spava sad i možda ponekad pred građem njenog sna.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
5: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Tvoj grad, tvoj radio, radio Laktaši.
1: Znači Dora, ne mogu prestati razmišljati o njemu. Ne znam da mu se javim prva.

za drhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te i voliš me, ali ti mi ništa bez nas ne značiš.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
4: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju, a

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend.
1: Plan za godišnji.
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
1: Ali plan za dodatnu penziju.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: on strašno da gradi, zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i za tu nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja. Pomisli